0: אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צחרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתומשי.
1: Lights off, you sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick.